Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

Сега си още малка ти, ще порастеш. Ще дойде времето,

0: ще дойде времето да я разбереш.
1: Че вървят ръка с времето всичките неща.
0: Да, да, така.
1: И че само при големите
0: oh.
1: идва любовта.
0: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, вие слушате Общинско радио в Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Добро утро, уважаеми слушатели. Хубав и успешен ден. Интерактивна ескейп стая на колела, част от националната превенционна политика срещу трафика на хора, пристигна във Велико Търново. Ескейп стаята е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попаднаха в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора. В групи до 6 души те преминаха през поредица от задачи, следи и кодове, като постепенно разкриваха историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Целта бе не просто да намерят изхода, да разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали и възможностите за търсене на помощ. След преминаването през ескейп стаята, участниците се включиха в дискусия с експерти, която научиха повече за съвременните форми на трафик на хора и получиха практически насоки за разпознаване на риска. Велико Търново бе един от 10 града, през които премина маршрутът на инициативата Ескейп стая на колела. Организаторите от Националната комисия за борба с трафика на хора планират инициативата да посети Старата столица и до година. Разходка, посветена на птиците и есенната им миграция, ще се проведе във Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще премине по маршрут край река Янтра. Срещата е утре, 3 октомври, в 9:30 пред паркинга на църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците на Българското дружество за защита на птиците Нюргил Ахмед и Станислава Чолакова. Събитието се организира съвместно от Българското дружество за защита на птиците и Сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците са международна инициатива на BirdLife International, насочена към есенната миграция. Периода, в който милиони птици напускат Европа и поемат на юг към зимуващите места в Африка. Продължителността на разходката е 60 минути. Тази година традиционните Европейски дни на птиците се провеждат на 3 и 4 октомври. Събитието обединява над 30 партньори на BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птици. 80 самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство Звездна завеса. Той ще се проведе на сцената на читалище Съгласие в Дебелец на 2, 3 и 4 октомври. Откриването на форума е днес в 18:30 с постановката Вържелец, комедия Постеля Костов. В събота програмата продължава с три любителски театъра. Първи на сцената ще се изяват детско-юношеска театрална формация Смехорано Дебелец, пиесата Едно и също, комедия на Борис Белов, написана специално за честването на 100 годишнината на читалището в село Вонеща вода. Режисьор е Съпка Илиева. Ще последва постановката Самота под режисурата на Рена Дранкюлева под текст на Даниела Колева. Ще се постави от младежки театрален състав Таланти при читалище Извор 1873, село Самоводена. Последен за деня е драматичен театър Арт Кредо от същото населено място с постановката Двубой, комедия на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев. Детските спектакли ще са в неделя, 4 октомври. Детско-юношеска театрална формация Смихоран ще представя Чудно село по приказки на Елин Пелин. Общинския преглед ще закрие театралния състав Пламъчета при читалище Пламък 2016, Велико Търново. Пиесата е Добрата сполука, режисьор е Ренета Пенкова. Ходът за всички спектакли е свободен.
0: Времето.
1: Днес на по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа на умерен в Източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността ще духа силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след това ще има времени увеличение на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 8.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона.
0: За контакти телефон 062 60 11 20.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Добро утро и здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с утрешния блок ефира на Общинско радио Велико Търново. Заедно ще бъдем до 13 часа. Аз съм Камена Крумова и ви приветствам с добре дошли на нашата честота. Ведър да е денят ви също. Разбира се, много пъти сме казвали, че всеки ден е някакъв международен празник, както и вчера, даже бяха няколко празниците, не само на възрастните хора, на музиката, на вегетарианците и още и още. И днес е празник, Международен ден на ненасилието. България и международната общност отбелязват 2 октомври. На тази дата е роден Махатма Ганди. Страната ни е съавтор на приетата на 15 юни 2007 година резолюция на Общото събрание на ООН, с която 2 октомври се обявява за Международен ден на ненасилието. Всъщност с тази инициатива ООН потвърждава значението на идеите на Махатма Ганди в нашата съвременност за изграждане на свят без насилие, основан на разбирателство и сътрудничество между държавите и народите. Махатма Ганди е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на Индийското движение за независимост, което довежда през 1947 година до края на британското владичество в страната. Наречен е още баща на нацията. Ганди получава международна известност със своята концепция за сатяграха – държене на истината. Ненасилствени протести за постигане на политически цели, която се основава на идеите на ахисма. Със своя пример вдъхновява политически лидери като Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Аун Сан Су Чи. За него Алберт Айнщайн казва: на бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек от плът и кръв е ходил по земята. Санскритското име Махатма, велика душа, произлиза от индийската философия. С това име Ганди е поздравен от поета Рабиндранат Тагор при завръщането си от Африка в Бомбай на 9 януари 1915 година. Самият Ганди признава в книгата си «Моят път към истината», че е недостоен за тази титла. На 30 януари 1948 година 79 годишния Ганди е застрелян от един индуистки националист Натурам Годсе, който обвинява Ганди за направените на Пакистан отстъпки. Атентатът е планиран 10 дни по-рано от група от 7 самишленици.

0: 98 FM.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Сега ще си припомним за един тъжен факт от нашата българската история, за едно показно убийство. На 2 октомври 1996 година е застрелян бившият министър-председател на България Андрей Луканов. Той е покосен от 4 куршума пред дома си на улица Латинка, 15. В деня на убийството, около 9 часа и 20 минути, Луканов излиза и се отправя към личния си автомобил. Той е паркиран на около 15 метра от входа. Колата го чака шофьорът му. Луканов влиза в колата, но се сеща, че е забравил нещо. Връща се, приближава се до домофонната уредба и се опитва да се свържа с съпругата си. През това време убийца стреля 4 пъти на разстояние от 1,5 метра с пистолет Макаров. Един от куршумите попада в областта на дясното слепоочие, а другите 3 в гърба. В деня на покушението на същото място са открити захвърлените дрехи на предполагаемия убиец, с които се е маскирал като скитник. Пистолетът, с който се смята, че е било извършено убийството, е намерен 40 дни по-късно зад радиатор на площадката между етажите в жилищен блок на съседната улица Димчо Дебелянов. За убийството са задържани осъдени Александър Русов, Алексей Кичатов, Георги Георгиев, Ангел Василев и Юрий Ленев. Пресъдите им по-късно са отменени. Убийството остава неразкрито.

0: губи. И ние какво да правим? Си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден сърцето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.
1: Преминава.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център във Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризъм в условията на глобалните промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътува». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и Глика Килимфест 2025, българските килими под открито небе. Местни производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на изложението ще се проведе и кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционния стял от българската кулинария. Кодът е свободен. Новата академична година във Великотърновският университет бе тържествено открита. По традиция церемонията се състоя пред паметника на светите равноапостоли, братята Кирил и Методи. Над 4000 първокурсници прия висшето училище за новата учебна година в различни степени и форми на обучение. Ректорът професор Димитър Димитров посочи, че приемът протича изключително успешно, а за новата учебна година университета посреща студентите си с разкрити няколко изцяло модернизирани и добре оборудвани учебни зали. Реновиран е университет. Детския плувен басейн, който влече влиза в експлоатация. Професор Димитров отбеляза, че висшето училище разчита на силната си педагогическа традиция и натрупания опит, за да се справи с промените в държавата и реформите в финансирането и акредитацията. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие утвърди бюджет в размер на 1 милион и 800 хиляди евро по De Minimis за компенсиране на земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни, които попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка с заболяването шарка по дребните преживни животни. През месеците юни, юли, август и септември на територията на няколко области у нас бяха констатирани от Българската агенция по безопасност на храните множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. Предвид осложнената епизиотична обстановка, от агенцията предприеха действия за унищожаване на животните в първичните огнища по хуманен начин. Финансовата подкрепа, която ще се предоставя в размер до 8 евро за един брой живо дребно преживно животно.
0: Времето.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще провали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Тобя ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще провали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-21 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 9.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: Отново е време за по-важните, интересни и важни събития с днешна дата, годините назад. 1835-та. С битката при Гонзалес започва Тексаската революция. Чарлз Дарвин се завръща в Англия след 5 годишно изследователско пътешествие в Южните океани на борда на кораба Бигъл през 1836-та. Рим е обявен за столица на Обединена Италия през 1870-та. 39 години по-късно в Англия е изигран първи ръгби матч. Два самолета се сблъскват във въздушното пространство над Милано, което е първата самолетна катастрофа от годината 1910-та. 11 години по-късно във Варна е открита първата учебна година във Висшето търговско училище, предшественик на Икономическия университет в града. В САЩ е възстановено производството на алкохолни напитки след отмененето на сухия режим, годината 1936. 5 години по-късно, Втора световна война, започва операция Тайфун срещу Москва. Сформирана е Вязямската фронтова отбранителна операция. Отново Втора световна война, 1944, нацистите потушават Варшавското въстание. 2 години по-късно на екран в САЩ се появява първия сапунен сериал «Далечен Хелм». В Нью-Йорк е представен първия в света атомен часовник. Годината е 1956. Точно 40 години по-късно бившият министър-председател на България Андрей Луканов е застрелян под дома си в София от вероятно наемен убиец. А през 2002 година, на днешния 2 октомври, 39-то Народно събрание решава срокът на затварянето на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ Козлодуй да не предхожда приемането на България в Европейския съюз.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие сте с утрешния блок. Ето и какво предстои да чуем в часовете до 13, когато ще бъдем заедно. Само след малко ще си припомним за едно събитие с днешна дата, годината 1916. Имате думата. След 10 я даваме на Ваня Георгиева, старши

0: Експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора. Повече ще ни сподели за интерактивната Escape – стая на колела, част от Европейската инициатива за превенция на трафика на хора, която пристигна в Велико Търново. Докторската си дисертация в книга издаде Иван Парварнов, журналист и писател от Велико Търново. Повече за нея ще ни разкаже преди новините в 11. След това продължаваме с първото ни музикално предаване за деня с песните на Емил Чакъров. Е световно известен български диригент, който въпреки ранната си смърт бе добре познат и признат на световната музикална сцена. За него ще си припомним преди 12 часа. А след това продължаваме с 10 научно-фантастични филма, подбрани от интересен сайт, които дори експертите считат за достоверни. Кои са те, ще разберем тогава. И преди новините в 13 часа, традиционно икономически портал. България показва ниска ефективност на действията срещу климатичните промени, които допринасят за хиляди смъртни случаи и водят до преки икономически загуби от суши и горещини. Повече за този доклад ще споделим с вас тогава. Приятни минути, нашата компания. Останете с нас. Повече новини следете на сайта ни radiovelikotrnovo.com и във Facebook страница. Стани. Слънчев и усмихнат ден.
1: Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Както споделих, на днешният 2 октомври 1916 година в битка с англо-франските войски на Южния фронт край село Горно Караджово геройски загива командирът на 5-та рота от 2-ра дружина на 22-ри пехотен тракийски полк подпоручик Димчо Велев Дебелянов. Тихомир Геров, свидетел на последните мигове на поета, си спомня. Изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, развъртя се, изпусна револвера и лопатката й се свлече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехата си, но не можа. Познат на българския народ, не до там с военната си служба, а с поезията си, Димчо Дебелянов е един от най-нежните български творци, оставили ни безсмъртните си стихотворения. Помниш ли, тихия двор? Да се завърнеш в бащината къща, сиротна песен, един убит и много-много други. Подпоручик Димчо Дебелянов, който тръгва на фронта с думите «Аз отивам да изпълня патриотичния си дълг и знае, че няма да се върна, ще блесна като звезда и ще угасна», е погребан в двор на църквата в днешното Серско. През 1934 година тлените му останки са пренесени в Копривщица и препогребани в двора на родната му къща. 4 години след смъртта на Дебелянов, докато почиства шинела на съпругата си, поручик Тома Томов, съпругата му намира скрити в маншета на дрехата две малки изписани листчета с стихове. Едва тогава офицерът си спомня, че сутринта преди битката на 2 октомври Димчо Дебелянов му дава две стихотворения. Това са емблематичните «Сиротна песен» и «Един убит». Зръката на поета е «Ако загине в боя», Тома Томов да предаде листчетата на Димитър Потвързачов. Той пък от своя страна е един от най-близките хора на Дебелянов, а след смъртта на копривщинският поет е тежък удар за него. Именно за да почете паметта на своя паднал другар, той написва стихотворение.

0: Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мариана 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира в Велико Търново от общината и фирма. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник, а в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. До 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то поредно издание на Международната археологическа конференция Римска и късноантична Тракия. Основната тема на форума е видими и невидими граници на римската и късноантичната Тракия. Организатори на престижното научно събитие са Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Регионален исторически музей Велико Търново в партньорство с Истанбулския университет Турция и ефорите на старините на областите Родопи, Еврос и Ксантия, Република Гърция. В рамките на конференцията ще бъдат представени 41 доклада и постерни презентации на учени, археолози и историци от Балканите, разпределени в 7 секции. Участниците ще се запознаят с историческото наследство и музеите в Велико Търново и ще разгледат римският водозабор в село Мусина, надгробната колона в село Лисичери и археологическия резерват Николис ад Иструм. Любослава Трайкова за първи път ще гостува във формата Близък прочит във Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга Корени и светила. Формата е сборник с разкази, в който като в огледало са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното детство и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта, да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназията с немски език в Самоков, учи журналистика, след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила като редактор и сценарист. Нейни разкази са публикувани в редица списания. Сред финалистите е на телевизионният реалити формат Ръкописът, лауреат на различни конкурси. Първият изборник с разкази Корени и светила е носител на голямата награда от конкурса за дебютна литература Южна пролет в жанр проза за 2025 година. Тя ще го представи пред великотърновската публика днес от 18 часа в клуб Там. Входът е свободен. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие утвърди 20 млн. 735 344 евро за кампания 2026, подкрепа на животновъдите по интервенциите за преход на национална помощ за говеда, необвързана с производството, и за преход на национална помощ за овце майки или кози майки, обвързана с производството. Общият бюджет е разпределен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 година. Чухте новините в 10.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Интерактивна ескейп стая на колела, част от европейските инициативи за превенция на трафика на хора, пристигна във Велико Търново. Ескейп стаята е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случки на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през поредица от задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Повече чуйте от Ваня Георгиева, старши експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора.
2: Това, което ще видите, всъщност интерактивни стаи, които максимално се доближават до реалните условия на сексуална експлоатация, тъй като темата във Велико Търново е сексуална експлоатация. Идеята ни е чрез реални, близко до реалните усещания, младите хора да се докоснат и да съпреживеят историята, която е реална и която те днес ще чуят, преминавайки през тези стаи, търсейки кодовете, с които да преминат от една в друга.
3: Трудно ли е трасето? Как да си го представим?
2: Не, трасето никак не е трудно. Всичко се крие в това внимателно да слушат историята. По този начин искаме хем да ги информираме за опасностите, от които те трябва да се пазят и рисковете, които се крият буквално навсякъде, особено в интернет пространство в днешно време, защото младите хора са предимно там. По същия начин да ги ангажираме много внимателно да слушат, за да чуят историята, в която се крият самите кодове и е логиката, с която да преминат от стая в стая и да могат да излязат успешно от камиона.
3: Как се възприема Escape Truck?
2: Казано на младежки език, много яко. На всички много им харесва нещо, което не виждат всеки ден, нещо, което е ново за тях. Повечето деца въобще не са преминавали никога през живота си през Escape стаи. Много им хареса, много им е забавно, тръгват със състезателен характер, излизат с смесени емоции от гледна точка на това, че осъзнават, че тези неща, които чуват и виждат тук, се случват в реалния живот, а не само по филмите. И точно това ние искаме да направим с този камион, да ги докоснем емоционално, защото това най-много действа в превенцията.
3: А има ли нужда от повече такива инициативи? По по-интерактивен начин да се говори с младите хора, защото те вече са в социалните мрежи, те общуват по различен начин.
2: Абсолютно да. Разказване на сух материал изобщо не върши никаква работа полезна и ефективна при младите хора. И всъщност, когато показно изявиш нещо и им го покажеш, ще преминат през него, много по-лесно ги докосва и много по-лесно остава в съзнанието им, защото след това те самите, излизайки от камиона, задават въпроси и ние им отговаряме и по този начин ги информираме. И не само тях, ами и широката общественост, която минава и вижда това нещо, което е атрактивно и за тях. Най-малкото хората се спират, задават въпроси, научават ние кои сме, защо сме тук. И това отново помага за тяхната информираност.
3: Случва ли се в обратната ви връзка с младите хора, някой от тях да сподели, че е бил в близка такава ситуация, подобно на това, което срещат в камиона?
2: Случва се, да, особено в градовете, където така има по-уязвими общности и население, се случва дори да не са се доближавали от трафик на хора, най-малкото да ни дръпнат страни, тъй като с нас пътува и психолог от Международната организация по миграция, се случва така да споделят, че идват от семейство на насилие и са преживели някакви травми и то в така най-скоро време.
1: По думите на професор Георги Камарашев, заместник мед социални политики и образование в община Велико Търново, интерактивният начин за запознаване на младите хора с проблема трафик на хора е много по-работещ за новото поколение.
4: Колкото и да нямаме голям процент в нашата община регистрирани случаи на трафик на хора, все пак имаме. И най-добрият начин изобщо да нямаме, това в случая превенцията, е много правилно се насочили организаторите към младите хора, тъй като в бъдещите може да бъдат обект на такъв трафик.
3: Тези модерни

0: начин или са всъщност възможният път да достигнем до младите хора?
1: Да, тези модерни начини са основният път да стигнем до младите, по простата причина, че младите вече не са тези, които сме били ние като млади. И след това трябва да отчитаме и самия трафик на хора много се промени. Самото зарибяване на хората за трафик вече е много променено. Използват се много нови, така да кажа, рафинирани методи. И това е единственият начин младите да бъдат предпазени от тях.
2: За организацията на групите в ескейп стаята се погрижи местната комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново. Нейният секретар Катина Димитрова поясни.
3: Чрез ескейп стая на колела младите хора ще се допрат до проблема от първо лице, ще видят нещата със собствените си очи, да усетят със всички сетива на тялото си по какъв начин изглежда експлоатацията. Работят със всички училища на територията на общината и работим чудесно с педагогическите съветници. Предварително бяха информирани, разбира се, за тая инициатива и всички откликнаха. Много бързо се запълниха местата, тъй като влизат учениците на групи от под 6 човека. 40 минути преминава една група през цялото трасе и смятам, че ще го оценят високо, защото наистина е нещо, което си заслужава.
0: Времената, в които живеем, по-опасни ли са, по-застрашени ли са сега младите хора от трафик?
3: Със сигурност социалните мрежи много съдействат това нещо да се случва много по-бързо, отколкото назад във времето. Докато преди, примерно по лавърбой модела е отнемало понякога месеци един лавърбой да обработи едно момиче, за да я въвлече в трафик на хора. Сега понякога отнема часове няколко дни. Тя сляпо да му се довери. Аз много често по време на моите беседи в училищата питам учениците колко според вас е разумният срок да водим онлайн комуникация преди да преминем в реална среща, физическа среща с някой човек. Искам да ви кажа, че отговорите са няколко дни. Няколко дни окей ли са, за да имаме ние доверие на въпросния човек. Понякога месеци, години, дори да живееш с някой, не можеш да кажеш, аз го познавам, този човек имам доверие. Какво останало, нали, ако комуникацията е изцяло в онлайн среда?
2: Велико Търново е един от 10 града, през които премина маршрутът на интерактивната ескейп стая на колела. Организаторите планират инициативата да посети старата столица и до година.
4: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И продължаваме с още от темите ни. Докторската си дисертация в книга издаде Иван Първанов, журналист и писател от Велико Търново. Хайдуството в българските земи, 15-17 век, е монографичен научен труд и разглежда темата за хайдуството в българските земи в първия период от Османското владичество, 15-17 век. Така, както то е представено в трите основни типа исторически извори – български, османски, европейски. За основа служат от българските извори народните песни, предания и легенди, пословици, поговорки, топоними, както и доста оскъдните, но все пак съществуващи преписки и летописи. Повече разказва.
2: Книгата е изключително любопитна, защото хвърля един изцяло нов поглед върху хайдуството в България. Още от малки всички знаем, нали, песните за хайдучите, народни закриланци, герои, освободители, крило за сиромаси и така нататък. Да, ама не. Това, за което се говори в народните песни, се отнася до хайдутите от времето на Възраждането. И то отново е силно преекспонирано и преувеличено, защото далеч не всички хайдути и хайдушки войводи от времето на Възраждането са били тези народни закрилници, за които ги описват. Но конкретно за моята книга, аз съм разгледал хайдуството 15-17 век през призмата на три типа извори. Това са българските извори, основно българския фолклор, българските народни песни, предания, приписи, пословици и поговорки. Вторият тип извори, това са османо-турските, и третият тип извори са европейските. Значи, започна отзад напред, европейските извори общо взето, те са вторични извори и те преповтарят до известна степен, тъй като европейските пътешественици, малки изключения, са имали пряк контакт с хайдути и те пишат за тях по това, което им е преразказано. Така че тези извори може да ги делим на страни. Остават българските и османските. Османските категорично определят хайдутите като разбойници. Ни повече, ни по-малко, разбойници. Класически разбойници, които извършват нападения, убират, крадат, палят, убиват. Обаче, интересното е, че българските извори в 90% от случаите също определят хайдучите като разбойници. Значи тези песни, които ние сме учили там в годините назад, във времето като ученици за народни закриланци, те са една много малка част. И за тези песни дори би могло да се постави под съмнение тяхната народно-фолклорна идентичност. По-скоро те са преработени в определена посока, за да изкарат хайдучите такива. Аз съм прегледал над 10 от най-големите сборници с народни песни. Ами там хайдучите са се представени типично класически средновековни разбойници.
1: Има ли български вариант на Робин Худ? Питаме Иван Първанов.
2: Да, някои от тях са като Робин Худ, нали, те вземат от богатите и дават на бедните, но в повечето случаи те си обират наред както богати, така и бедни, както турци, така и българи. Дори нещо повече, има хайдушки групи с главатар Иван и подглаватар Хасан. Тоест, в тези години хайдуството не е било привилегия само на българите. Хайдути са били както българи, така и турци, имало е смесени чети и те са нападали както християните, така и мюсюлманите. Хайдуството за този период, 15 век, когато то възниква. Общото не се знае кога точно възниква, но се предполага, че е 15 век, около няколко десетия след падането на българските земи под османска власт. Аз давам примера с мутренските години, с мутрите от началото на демокрацията. Как възникнаха мутрите и защо възникнаха? По същия начин българска държава не съществува, безвластие, анархия и всеки гледа да докопа от някъде нещо. Защото в тези години е било също толкова трудно да се живее, колкото и в началото на 90-те години. Дори ако вземем и песните, които са, може би нещо доста интересно, това е хайдуството, погледнато като историческо явление и хайдуството разгледано през призмата на фолклора. Защото за някои хайдути, в някои песни основно, там се смества по един много странен начин фолклорно-митологичното с чисто историчното. И става такова объркване, че е изключително трудно на мен специално. Най-трудно ми беше, когато работих с българските извори. Може да звучи странно, но с османските извори там се е точно казано какво се е случило, как се е случило. Но когато четеш, нали, за един исторически същество герой, какъвто е Страхил войвода или дори Карпуш войвода, за който се знае, че съществува, има Карпушово въстание, и четеш, нали, как той, какво е направил, какво, и в един момент прочиташ как той за броени минути е стигнал от Шар планина до Дунава или от Дунава до Родопите, и си кажеш, добре бе, ама аз това хубаво го четох, ама дали наистина или всичкото това е една измислица. Много е трудно да се отсее истината от митологемата. Даже някои колеги фолклористите имат много странни виждания за някои от темите, свързани с хайдуството, които аз лично не приемам.
1: Чухте великотърновския писател и журналист Иван Първанов.

0: обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Спектакълът «Много шум за нищо» от Уилям Шекспир, който спечели награда «Култура» за 2026 година, ще бъде представен отново на Великотърновска сцена. Постановката на световно известния режисьор и театрален педагог професор Владимир Байчер ще се играе на 3 октомври от 19 часа в голяма зала на музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Със своя съвременен и провокативен прочит на Шекспировата комедия, спектакълът се превърна в едно от ярките заглавия в репертуара на Великотърновския театър. Той бе реализиран като част от световните чествения по повод 410 години от смъртта на великия драматург и предлага сценичен език, насочен към пряк диалог с днешния свят. Престижната награда «Култура» на община Велико Търново бе присъдена за постановката за ярки постижения в областта на сценичните изкуства. Постановката съчетава класически текст с съвременни сценични решения. Военната тема е развита чрез динамична сценография с множество въжета, вертикални мизансцени и впечатляващ парашут. Цветните костюми, вдъхновени от епохата на Шекспир, се съчетават с модерна деним стилистика, която приближава героите до днешния зрител. Спектакълът е наситен с музика и танци, а актьорите изпълняват песните на живо, придавайки допълнителна енергия и динамика на сценичното действие. Участието на струнен квартет на театъра допълва атмосферата на спектакъла. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес центъра в Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризъм в условия на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчените кръстове» в община Костин, Брод и Иглика Килима Фест 2025, българските килими под открито небе. Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на изложението ще се проведе и културния конкурс, кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Входът за всички събития по време на изложението от 7 до 9 октомври е свободен. Разходка, посветена на птиците и есената им миграция, ще се проведе във Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще намине по маршрут Кариерка Янтра. Срещата е на 3 октомври събота в 9 часа и 30 минути пред паркинга до църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците от Българското дружество за защита на птиците Нюргил Ахмед и Станислава Чалакова. Събитието се организира съвместно от Българското дружество за защита на птиците и Сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците са международна инициатива на BirdLife International, насочена към есената миграция. Продължителността на разходката ще бъде 60 минути. Тази година традиционните Европейски дни на птиците се провеждат на 3 и 4 октомври. Събитието обединява над 30 партньори на BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птици. Чухте новините в 11.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Източните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Нашият звезден рожденик в първото ни музикално предаване за деня с песните на днес е Гордън Матю Томас Съмнър, известен само като Стинг. Обичан английски музикант и актьор. Посвещаваме предаването си на него и на неговото творчество, което е уникално. Стинг е основен автор на песните, певец и басист на New Wave групата Police. От 1977 до 1984 година, след което прави самостоятелна кариера. Роден е на днешния ден през 1951 година в Уолсенд. Баща му Ернест дълги години работи като монтажник в местна машиностроителна компания. По-късно отваря малко магазинче за мляко. Майката Одри е фризьорка и медицинска сестра. По образование Стинг е учител по английски и даже две години е работил по специалността си в училище. Музиката обаче е неговото признание и призвание и една от най-известните песни на Стинг е парчето Fields of Gold, с което започваме предаването днес.

Уникалните полета от злато на Стинг. Съществуват много версии за това как се е появило името му. Самият той вече не помни как е станало това. Най-популярната история гласи, че още докато свирил в групата Phoenix Jazzmen, Стинг обличал раниран свитчър в черно и жълто и всички казвали, че е прилича на пчела. Днес Стинг живее в Нью-Йорк заедно с съпругата си, актрисата Труди Стайлър и шесте си деца. Той е и много добър производител на вино, а неговите вина се ценят високо от водещите световни експерти.

Днешното ни предаване с песните на е посветена на нашия звезден рожденник Гордън Матю Томас Съмнър, или по-известен като Стинг. Той включва в своята музика елементи на рок, джаз, реге, класическа музика, New Age и World Beat. Като самостоятелен музикант и член на Police получава 17 награди Грами, 3 награди Брит, по една награда Златен глобус и Еми, 4 номинации за Оскар за оригинална песен. Като член на Police е включен в залата на славата на рок-н-рола и има звезда на Холивудската алея на славата. А като самостоятелен солов изпълнител, сега ще чуем една негова песен от по-ново време, от преди 5 години. If It's Love, се казва тя.

0: 98 FM.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с утрешния блок в ефира на Общинско радио Велико Търново. Продължаваме напред с обещаните теми. Сега ще си припомним за това кой е Емил Чакъров, да се знае, да се помни. Световно известен български диригент е той, който въпреки ранната си смърт бе добре познат и признат на световната музикална сцена. Благодарение на изключителния си талант, той работи с едни от най-престижните оркестри и оперни театри в Европа и САЩ. Емил Чакъров е роден на 28 юни 1948 година в Бургас. Баща му е рибар, майка му начална учителка и още като дете проявява силен интерес към музиката и мечтае да стане диригент. Забелязали таланта му, учителите му в Бургас му предричат голямо бъдеще. И не са сгрешили. Родителите му, въпреки трудностите, го изпращат да учи музика в музикалната гимназия в София. Там учи цигулка. Бащата продава къщата в Бургас, за да купи апартамент в София, но понеже няма необходимото за онези години софийско гражданство, за да го записва на името на роднина, който го присвоява. Емил, заедно с сестра си, остават на улицата, а бащата, както разказва по-късно сестра му, изчезва при една буря в морето според официалната версия, но в действителност се отдава от безизходица и отчаяние. Майката отглежда двете деца с много лишения. След завършване на музикалната гимназия, Емил продължава да учи дирижиране в Българската държавна консерватория, днес Национална музикална академия. През 1971 година Чакъров печели трета награда на престижния музикален конкурс за диригенти Херберт фон Караян в Берлин. След конкурса самия Херберт фон Караян го избира за своя асистент в Берлин и на Залцбургския фестивал. Това поставя началото на международната му кариера. Емил Чакъров дирижира някои от най-прочутите оркестри в света, сред които Берлинската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър, Миланската скала, Бостонския симфоничен оркестър, Израелската филхармония, оркестра на Лос-Анджелис, Ленинградската симфонична оркестриада. Едва 30 годишен става един от най-скъпо платените диригенти в Европа. Работи в прочути оперни театри като Метрополитън опера в Нью-Йорк, Ковент Гарден в Лондон, Ла Фениче в Венеция. През 1986 година създава новогодишния музикален фестивал в София, който и днес е едно от най-значимите музикални събития в България. По негова идея е създаден и Софийския фестивален оркестър. Изнурителната работа изтощава организма му и срива имунната му система. Развива бронхопневмония, която не се подава на лечение и става хронична. Впоследствие получава и мозъчен енцефалит. Умира на 4 август 1991 година в Париж, едва 43 годишен. Според последната му воля, тлените му останки са пренесени в България, погребен на Софийските централни гробища. Въпреки краткият си живот, Емил Чакъров оставя богато музикално наследство чрез своите концерти и записи, особено на руски опери. В негова чест в Бургас ежегодно се организират бургаските музикални празници Емил Чакъров, а престижна награда носи неговото име.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Вие слушате Общинско радио в Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъдат разположени в кварталите Бузлуджа и Колев и Чето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира в Велико Търново от общината и фирма. В пункта ще се събират лекарства с изтекла срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, както и почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник, а в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики на 6 октомври. Вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. Служители на районно управление Свищов задържаха агресивен мъж вчера след обед по сигнал на гражданин. Е извършена проверка в жилище в село Александрово, обитавано от 59 годишен мъж. При появата на униформените той станал агресивен и отправил закани за убийство, размахвайки нож към тях. Задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР. Започнато е досъдебно производство. Издирван автомобил установиха служители на районно управление Велико Търново. Вчера в село Водолей извършена проверка на лек автомобил, управляван от 58 годишен местен жител. В хода на проверката е установено, че автомобилът се издирва от властите в Нидерландия. Иззете, уведомени са компетентните служби. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък, в 17 часа и 30 минути в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130-та годишна от рождението на кюстендилския художник Петър Рамаданов, а нейно организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майсторов в Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и пристига в старопрестолната столица. Управителният съвет на Държавен фонд земеделие утвърди 20 млн. 735 344 евро за кампания 2026 подкрепа на животновъдите по интервенциите за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, и такава за овце майки и кози майки, обвързана с производството. Общият бюджет е определен въз основа на подарените заявления за двете интервенции през 2026. До 11 млн. 476 150 евро се разпределят помощ на говедовъдите, а до 9 259 194 евро за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството. Съгласно разпоредбите на Европейския парламент и на съвета от 2 декември 2021, общият размер на предходната национална помощ, която може да бъде предоставена по сектори, се ограничава до 35% през 2026 година.
0: Времето.
1: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там превалява дъжд. Духа до умерен в Източна България, временно силен вятър от североизток. Максималните температури са между 18 и 23 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури 18-21 градуса. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Вълнението на морето днес е 2-3 бала. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. В планините е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина е 1200 метра, около 12 градуса, на 2000 метра около 5.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 12.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: И привет отново, уважаеми слушатели, към научната фантастика ви хвърлям сега. Нещо повече е това от космически опери и епоси, като Междузвездни войни или Дюн. Може и да не е жанър за всеки, но твърдата научна фантастика е самостоятелен поп-жанър, в който има филми, посветени на реалната наука, от роботиката и космическите пътувания до черните дупки и много други теми. Когато някой герой трябва да разреши критична ситуация, той използва истинска математика, която средностатистическият човек едва ли би разбрал. А когато в космоса се отвори черна дупка, визуалните ефекти изглеждат така, сякаш са извадени от учебник. Въпреки това, достоверните филми не са особено много. Именно затова експерти, сред които астронавти и други учени, често изразяват признанието си, когато режисьорите успеят да представят научните факти коректно. Тяхното одобрение показва колко рядко е създателите на филми да залагат на реализъм вместо на зрелищност, както и че не е необходимо науката да бъде променена за големия екран, за да бъде в големия екран, за да бъде впечатляваща. Ето 10 научно-фантастични филми, подбрани от

Бейтман и Кейлъб Смит работят заедно, за да създадат робот. Представянето на обучението по създаване на машини във филма е сравнително реалистично, особено на фона на други филми, а етичните въпроси, повдигнати от Смит, напомнят за реалните дебати, които инженерите водят и днес. Тя, 2013 година, подходът на Спайк Джонс към романтичните отношения между хора и изкуствен интелект в тя се оказва изненадващо изпреварваща за времето, като предвижда редица технологични развития. Филмът остава сред най-достоверните изображения на изкуствения интелект, но не влиза в научните подробности толкова задълбочено, колкото други филми. Марсианецът на Ридли Скот е сред най-високо оценяваните от научна гледна точка филми за всички времена, като експерти хвалят описанието на орбиталната механика и инженерните решения като цяло. Астронавтът Кейлън Андерсън също изразява възхищението си от филма. Той го сравнява със собствения си опит в НАСА и казва: той показва отдадеността на служителите на НАСА, които работят заедно, понякога с огромни лични жертви, за да свършат работа. Когато Кристофър Нолан създава Интерстелър, той привлича космолога Кип Торн, който гарантира, че филмът ще остане научно достоверен от начина, по който изглеждат черните дупки, до концепцията за забавянето на времето и дори науката над червивите дупки. Благодарение на изчисленията на Торн, филмът на Нолан често е определен като най-точната визуализация на черна дупка, показана някога на екран. Всъщност, моделите на визуалните ефекти за червиевата дупка и черната дупка са били толкова прецизни, че Тон ги включва и в някои научни публикации. Макар че заради темата си «Контакт» може да не изглежда като филм, стъпил здраво върху реалността, астрономите широко го смятат за една от най-точните филмови интерпретации на Сети. И това, разбира се, има логично обяснение, тъй като сценарият е базиран на романа на Карл Сейган. Астрономката Джил Тартър е известна като вдъхновението зад героинята на Джоди Фостер, Ели Арауей. Тя казва: филмът разглежда последствията от контакта на извънземни с Земята, но го прави по-скоро от научна гледна точка в сравнение с повечето филми. Първи контакт е друг филм на Дени Вилньов, който представя странна извънземна версия на срещата с извънземни, различно от всичко, което сме виждали досега, но подходът му към начина, по който един друг би могъл да комуникира с човечеството, получава признание от експерти. Подобно на сътрудничеството между Торн и Нолан при Интерстелър, физикът Стивън Уолраф работи с Вилньов по нелинейните концепции във филма. Първи контакт дори постави хипотезата на Сапир-Уорф в центъра на сюжета. Реална хипотеза, според която езикът влияе върху начина, по който възприемаме и изграждаме представата си за света. Гравитация е друг филм на Алфонсо Куарон и е нещо повече от кинематографично събитие, защото когато истински астронавти гледат филма, те не могат да повярват колко точно за първи път е представена физиката в космоса. Известният астронавт Бъз Олдрин дори заявява, че е впечатлен от филма в свой коментар. Аполо 13 на Рон Хауърд е сред най-емблематичните филми на Том Ханкс, също така е масово смятан за едно от най-точните кинематографични пресъздавания на космически полет. Според много астронавти, сред които и бившия астронавт Гарет Райсман, Аполо 13 е златният стандарт за представянето на космическите пътувания в филмите. За разлика от много научно-фантастични продукции, той представлява действителен разказ за исторически събития, дори включва части от стенограми като диалог. Докато Междузвездни войни представя пътуване със скоростта на светлината, проектът Аве Мария, епична ситуация, изискваща усъвършенстван космически кораб, Аполо 13 се придържа към реалния свят и усилието му не остават незабелязани. Някои смятат, че Луна на Дънкан Джонс е просто недооценено научно-фантастично бижу, но филмът е признат от учени заради реалистичното се представяне на добива на ресурси от Луната. Основната сюжетна линия, добиването на Хели 3 от луният реголит, не е просто научно-фантастична концепция, а се основава на десетилетия реални научни изследвания. Когато Джонс представя филма в НАСА, много от присъстващите оценяват опита му да представи концепции, които до тогава не са били показвани на екран, поне не по такъв реалистичен начин. Луна никога не е бил просто забавен трилър. Той е един от редките твърди научно-фантастични филми, за които учените смятат, че се отнасят с уважение към техните изследвания. Някои с уважение и така с тъга си спомнят, защото вече няма нито продължение, нито пък ги повтарят сериите на Седморката на Блейк. Също нещо, което преди повече от 40 години се излъчваше от малкият екран и беше много, много любопитно. Седморката на Блейк. Много деца си играеха дори на този филм, претворяваха се

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: И вече е време за икономически портал в нашата сутрешна среща в ефира на Общинско радио Велико Търново. България показва ниска ефективност на действията срещу климатичните промени, които допринасят за хиляди смъртни случаи и водят до преки икономически загуби от суши и горещини, оценени за над 1 милиард евро за 2025 година. Приблизително това е 1% от брутния вътрешен продукт или около 140 евро на човек от населението. Този извод съдържа новия доклад изменения на уязвимостта към последиците от климатичните промени в България, съвместна национална оценка, координиран от Net Zero Lab към Стопански факултет на Софийския факултет, университет Свети Свети Климент Охридски, изготвен от интердисциплинарен екип от водещи български изследователи. Горещите вълни, сушите и внезапните наводнения в България вече не са изолирани аномалии, а проява на системна трансформация на климатичния режим на страната, предупреждават учените в доклада. България се нарежда на 50-то място от общо 64 страни по ефективност на действията срещу климатичните промени според индекса CCPI за 2025 година. Като слаби се оценяват мерките по отношение на емисиите и парниковите газове, много слаби в климатичните политики и енергопотреблението и средни при използването на възобновяема енергия. Страната ни се затопля по-бързо от средното за света. Разположена в климатичния горещ пункт в Югоизточна Европа, България отчита с около 0,8 градуса по Целзий по-висока средна годишна температура за периода 1991-2020 спрямо 1961-1990. Като затоплянето е най-силно изразено в Северна България и през лятото. Броят на горещите дни и нощи се очаква да нарасне от около 10-20 днес до 50-60 до края на века, независимо от сценария. Годишните суми на валежи остават сравнително стабилни, но режимът им се преструктурира. По-малко слаб и умерен дъжд и повече проливни и потенциално опасни валежи. Честотата на екстремните валежи по Черноморието и в Източна България е нараснала с 60-75% след 1991 година. Формира се нов сезонен модел – лятно засушаване, съчетано с есенна концепция на валежи, който стои в основата на зачестяващите внезапни наводнения. Събитията в Карловско, Царево и Елените са емпирично потвърждение на моделните прогнози, посочват учените. Горещините убиват. България е сред най-тежко засегнатите държави в Европа от горещините. През 2023 те са били свързани с 1670 смъртни случая. Смъртността, свързана с горещини при хората над 65 години, се увеличила с над 150% спрямо периода 1990-2000 година. При неблагоприятен сценарий с високи емисии, свързани с горещото време, смъртните случаи могат да нараснат до 3463 годишно, периода 2071-2099 година спрямо около 1150 по-настоящем. Ограничението на емисиите би задържало този брой до около 1742. Климатичните промени ще ни струват 3,5% от брутния вътрешен продукт, изчисляват още учените. Те имат по-осезаемо икономически измерения за България. То се проявява чрез ниски преки щети от екстремни метеорологични явления, като суши, горещини, наводнения и пожари, така и чрез по-дългосрочни въздействия върху производителността, публичните финанси, инфраструктурата, енергетиката и благосъстоянието на домакинствата. По оценка на Европейската агенция по околната среда, при липсата на достатъчна адаптация, страната може да натрупа загуба между 1% при оптимистичен сценарий до 3,5% при песимистичен сценарий от реалния си брутен вътрешен продукт до 2050 вследствие на климатичните промени, казват още учените. Останете с нас и след обедният ни блок «Делникът на Търноград».

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 13 часа. Спектакълът «Много шум за нищо» на Уилям Шекспир, който спечели награда «Култура» за 2026 година, ще бъде представен отново на Великотърновска сцена. Постановката на световно известният режисьор и театрален педагог професор Владимир Байчер ще се играе на 3 октомври от 19 часа в голяма зала на музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Със своя съвременен и провокативен прочит на Шекспировата комедия, спектакълът се превърна в едно от ярките заглавия в репертуара на Великотърновския театър. Той бе реализиран като част от световните чествания по повод 410 години от смъртта на великия драматург и предлага сценичен език, насочен към пряк диалог с днешния свят. Престижната награда «Култура» на община Велико Търново бе присъдена на постановката за ярки постижения в областта на сценичните изкуства. Постановката съчетава класическият текст с съвременни сценични решения. Военната тема е развита чрез динамична сценография с множество въжета, вертикални мизансцени и впечатляващ парашут. Цветните костюми, вдъхновени от епохата на Шекспир, се съчетават с модерна деним стилистика, която приближава героите до днешния зрител. Спектакълът е наситен с музика и танци, а актьорите изпълняват песните на живо, придавайки допълнителна енергия и динамика на сценичното действие. Участието на струнен квартет на театъра допълва атмосферата на спектакъла. 80 самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство «Звездна завеса». Той ще се проведе на сцената на читалище «Съгласие» в Дебелец днес, утре и на 4 октомври. Откриването на форума е днес от 18.30 часа с постановката «Вражелец» – комедия по Стеле Костов. В събота програмата продължава с три любителски театъра. Първи на сцената ще се изявят детско-юношеска театрална формация «Смехоран» от Дебелец с пиесата «Едно и също» – комедия на Борис Белов, написана специално за честването на 100-ната годишнина на читалището във Вонеща вода. Режисьор е Съпка Илиева. Ще последва постановката «Самота» под режисурата на Рена Дранкюлева по тест на Даниела Колева. Ще се постави от младежкия театрален състав «Таланти» при читалище «Извор» 1873, село Самоводене. Последен за деня е драматичен театър «Арт Кредо» от същото населено място с постановката «Двубой», комедия на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев. Детските спектакли ще са в неделя, 4 октомври. Детско-юношеска театрална формация «Смехоран» ще представят «Чудно село» по приказки на Елин Пелин. Общинския преглед ще закрие театрален състав «Пламъчета» при читалище «Пламък 2016 Велико Търново». Пиесата е «Добрата сполука», а режисьор е Ренета Пенкова. Входът за всички спектакли е свободен. Управителният съвет на Държавен фонд «Земеделие» утвърди бюджет в размер до 1 милион и 800 хиляди евро по De Minimis за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, които попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка с заболяването шарка по дребните преживни животни. През месец юни, юли, август и септември на територията на няколко области у нас са констатирани от Българската агенция по безопасност на храните множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. Предвид осложнената епизоотична обстановка, от Българска агенция по безопасност на храните са предприети действия по унищожаване на животните в първичните огнища по хуманен начин. Финансовата подкрепа, която ще се предоставя, е в размер до 8 евро за един брой живо, дребно, преживно животно. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

пораснала на хълм в северната част на Каталуния. На Жирона често се гледа като на Барселона, умален вариант. Разположението на града е перфектно. На един час път с кола от Барселона, от плажовете на Коста Брава и от ски курортите в Пиренеите. Градът е бил обсаждан толкова много пъти, че го наричат градът на хилядите нападения. Поради тази причина, доскоро е бил обграден от крепостна стена, но в сегашните мирни времена тя става излишна. Стария град на Жирона е стръмна, подобна на лабиринт смесица от архитектурни стилове и епохи. Пейзажът в него е доминиран от катедралата, чието

изгонени от Испания през 1492. Не пропускайте да спрете на пешеходният мост над река Оняр, за да се насладите на живописната гледка на цветните къщи, които са надвиснали над водите й. Посетете и арабските бани, покрит комплекс, който преди 1929 година е бил част от манастир. Представете си как и стаите в осамотение са се разхождали монахини. Всъщност, сградата е на почти 800 години. Ако сте почитатели на киното, отбийте се и в местния музей на киното. Макар и малък град, през всеки сезон Жирона има по нещо интересно, което да ви предложи. През май месец се провежда фестивалът на цветята. По това време централните площади се превръщат в картини от живи и свежи цветя, а паралелно протичат множество културни и кулинарни събития. Лятото пък акцент е върху плажовете на Коста Брава. Ако не сте били в Барселона, заслужава си да видите най-оживения град в Каталуния.

0: 98 FM.
1: Стартираме избрано за вас днес с Gone, Gone, Gone, песен на френския диджей и музикален продуцент Давид Гета, американския певец и автор на песни Teddy Swims и австралийската певица и автор на песни Tones and I. Гета описва проекта като малко магия и отбелязва, че и двамата изпълнители имат изключително прочувствени сол гласове. Gone, Gone, Gone е хаос и денс-поп песен, която изследва интензивността и нестабилността на една страстна връзка.

Ред е на френския диджей и продуцент Кънкс, който е сред водещите имена на съвременната хаус сцена. Неговият трак Get Away запазва характерния за изпълнителя динамичен и мелодичен почерк, насочен към фестивалните сцени. Композицията залага на класически хаус елементи и плътна бас линия, насочена към почитателите на електронния ритъм.

Още преди да навърши 18 години, Меган Трейнър вече е записала и продуцирала самостоятелно три независими албума. Нейният талант на текстописец бързо привлича вниманието на професионалистите в индустрията и на 18 годишна възраст тя подписва договор в Нашвил и започва да пише успешни парчета за други утвърдени изпълнители. Истинският глобален пробив за Меган обаче настъпва през 2014, когато изпява All About That Bass и се превръща в абсолютен феномен, оглавявайки престижната класация Billboard Hot 100 за 8 поредни седмици. Днес я слушаме с подобно парче – закачливото Getting Girl.

Продължаваме с френския електронен продуцент и диджей Риво, който стана световно известен със своя официален хаос ремикс на групата Disclosure. В сингъла Forever Till The End, който ще чуем след секунди, той си сътрудничи с австралийската инди-поп певица Клавс. Парчето излезе в началото на годината и бързо намери място в европейските клубни плейлисти.

Колаборацията между Alesso, One Republic, In Your Eyes е първото общо парче на артистите от повече от 10 години насам. Песента бележи тяхното четвърто официално сътрудничество след емблематичния им за жанра суперхит от 2013 If I Lose Myself, както и проектите Calling, Lose My Mind и Scars. In Your Eyes е класическо енергично прогресив хаус парче. То съчетава характерния за Alesso мелодичен танцовален стил с емоционалните вокали на фронтмена на One Republic, Райан Тедър. Слушаме ги и ние сега.

0: Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 14 часа. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов във Велико Търново реализира дейности по проект «Избираме да се разбираме» по процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата. Проектът е насочен към изграждане на по-сигурна и подкрепяща училищна среда, превенция на тормоза, насилието и агресивното поведение и развитие на уменията на учениците за общуване, работа в екип и справяне с конфликтни и рискови ситуации. Сред предвидените дейности с учениците са медиация, занимания по интереси, ученически инициативи, електронен вестник и кампании с превантивна насоченост. Работата с родителите включва срещи, дискусии, практически работилници, индивидуални консултации и подкаста «Гласът на родителите». Част от тази превантивна работа е и включването на ученици от 11-ти клас в ескейп стая на колела. Служители на районно управление Свищов задържаха агресивен мъж. Вчера следобед по сигнал на граждани е извършена проверка в жилище в село Александрово, обитавано от 59 годишен мъж. При появата на униформените той станал агресивен и отправил закани за убийство, размахвайки нож към тях. Задържан е за срок до 24 часа, започнато е досъдебно производство. Издирван автомобил установиха служители на районно управление Велико Търново. Вчера в село Водолей е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 58 годишен местен жител. В хода на проверката е установено, че автомобилът се издирва от властите в Нидерландия и зете уведомени са компетентните служби. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък от 17.30 часа в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130-та годишнина от рождението на кюстендилският художник Петър Рамаданов, а нейният организатор е художествена галерия Владимир Димитров, майстор в Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и престига в старопрестолната столица.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще провали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури във Велико Търново ще са около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури в старата столица ще са около 19 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната, ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, скъпи слушатели! В петък следобед вие сте с Делникът на Търновград, следобедната ни програма, която ще ви прави компания в последния работен ден на тази седмица. За какво ще си говорим, чуйте сега. След минути ще разберем защо много шофьори нарушават забраната за движение по пътя под хълма Трапезица в посока от Велико Търново към Арбанаси. След това ще научим повече и за новия проект, който ще се реализира в основно училище Свети Патриарх Евтими. 15.30 в предаването «Нашето село» ще ви разкажем за втората родова среща, която ще се проведе в Леденик. Точно в 16 часа започва и радиопредаването «Денят на Горна Оряховица». Малко след 17 пък ще си говорим за деменцията и защо ново изследване сочи, че смъртните случаи, свързани с заболяването, са много повече при хората, живеещи в спокойните предградия и села. Музикалното ни предаване «Хитовете на отминалото време» по традиция започва точно в 17.30 часа, така че останете с нас до края. Аз съм Павла Стефанова.

0: 98 FM. Пътят под хълма Трапезица във Велико Търново е отворен, но само в едната посока, за спускащите се от Арбанаси и Горна Оряховица към града. Въпреки поставения знак «Забранено влизането», има шофьори, които поемат нагоре срещу разрешеното движение. Участъкът все още не е отворен за двупосочно преминаване, а нарушаването на организацията създава предпоставки за катастрофи. За опасностите и отговорността за вулана разказва Николай Славов.
1: Пътят е отворен, но само в едната посока. Това е организацията на движението под Трапезица, която част от водачите пренебрегват.

0: заради изкачването, знак указва задължително движение наляво или надясно. Навлизането към Арбанаси е забранено. Срещаме се с пътния експерт и автоинструктор Красимир Орданов.
1: Знака има задължителна посока на движение, не е препоръчителна. Тя е задължителна. Тя те задължава да завиш наляво или надясно след знака. Това е. Дори да го няма другия знак, който е забранено влизането на моторни превозни средства, още този знак те задължава. Той не ти препоръчва, той ти задължава. При положение, че имаш два знака, не знам.
0: Шофьорите, които се спускат към Велико Търново, разчитат на въведената еднопосочна организация. Навлезлия срещу тях автомобил ги поставя в ситуация, в която трябва да реагират на неочаквана опасност. Именно тук нарушението може да прерасне в пътно-транспортно происшествие.
1: Тук трябва органите на реда да влезат. Хората няма да се научат, докато не бъдат санкционирани, но не да бъдат санкционирани за пари чарджени, а да бъдат санкционирани, когато са сгрешили по незнание, по невнимание.
0: Пътят по Търпезица поставя и общия въпрос за поведението за вулана. Познатия маршрут изисква внимание при всяко преминаване, особено когато организацията е променена. Пътните знаци трябва да се следват и спазват, независимо колко пъти сме минавали оттам, пояснява Красимир Орданов.
1: Има много фактори, много хора карат рутинно. Както всяка сутрин ставаш, правиш си кафе, ходиш до туалетна, отиваш до терасата, така. Ти го правиш всяка сутрин без да го мислиш машинално. Така и много хора карат рутинно. Особено, когато карат всеки ден по едно и също населено място. И той няма да мине примерно да види този знак, дали там, дали го има, дали го няма. Той се кара като конска паца. Просто няма внимание. А има и хора, които карат просто само по заучени маршрути, още като започнем, не искам да плюя никой колега, нито такова. Карат по заучени маршрути. Дори и след изпитите. На мен ми трябва книжка да ходя, вика, само до работа и той ходи само по един същи маршрут. Те скоро няма да влезат в движение.
0: Всяко решение на пътя засяга и останалите участници в движението. Затова отговорността на шофьора продължава през целия маршрут. От избора на посока до начина, по който реагира на променящата се обстановка.
1: Така, липса на опит, липса на гуми. Много хора си мислят, че като имат гуми, само там гумени такива, търкалета на по 5, 6, 7, 8 години си мислят, че това са гуми. Гумата има живот 4 години. Така, или с неподходящи гуми. Другото, което техническа изправност на превозните средства. Също, слабия опит на водач. Не може да се карал с 20 км през целия курс, да се навъртял 200 км за целия курс и да искаш да шофираш топ. Има и последващо обучение, което не се е научил на курса. Може да потърси хора, които имат повече опит, повече стаж. Трябва да се движите с движението, по ръба на движението. Ние се карат с 30 км да създават и пред бавното каране е по-опасно от бързо шофиране. Бавно каране, неспазване на правила, предимства, знаци, тротоари. Хората с тротоарите не виждат. Да не говорим за кръглото. Мога да ви кажа, че много малък процент от хората знаят как се влиза и как се излиза в кръг. Много малък процент от хората знаят къде се паркира, как се паркира. Много малък процент от хората знаят кога трябва да се даде мигач, кога не трябва да се даде мигач. Той нищо се учи още от началото. Много хора не са стъпали на полигон. Не може да тръгнеш извън населено място и да караш с 30 км, да ходиш до София. Ще ходиш цяла седмица до София. Да, и полицаите ще си правят таргетите, защото 10 човека ще те изпреварят точно за 5 минути и ще ги фанат с дрона.
0: Под Трапезица разрешената посока остава от Арбанаси към Велико Търново. За тръгващите нагоре важи забраната за влизане. Спазването и предпазва и водачите, които се спускат към града, и онези, които са решили да поемат срещу.

0: как? 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: От началото на учебната 2026-27 година Основно училище Свети Патриарх Евтимий започва изпълнението на проекта «Заедно срещу насилието. Превенция, приобщаване и безопасна училищна среда». Инициативата е финансово обезпечена по процедура «Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училищата», съфинансирана от Европейския съюз чрез програма «Образование 2021-2027 година» към Министерството на образованието и науката. Повече за него пояснява директорът на учебното заведение Ивелина Дачева.
2: Основната цел на проекта е изграждането на сигурна, качествена и равнопоставена образователна среда, чрез създаване на устойчиви механизми за ранно разпознаване на рисковете, превенция на тормоза и насърчаване на емпатията сред учениците. Първото ключово направление в проекта е насочено към повишаване капацитета на училищния персонал. Педагогическите специалисти ще преминат през специализирана програма за обучение, за управление и превенция на конфликти, чрез работа по реални казуси, ролеви игри и обмен на опит. Като структурен елемент от тази дейност се предвижда изграждането на последващо функциониране на специализирано училищно звено медиация, което ще подпомага разрешаването на спорове в училищната общност чрез професионален диалог и активно изслушване на страните. Програмата поставя сериозен акцент и върху активното ангажиране на родителите и местната общност в рамките на инициативата «Училище без агресия». За целта ще бъдат организирани и регулярни срещи, обсъждания и практически работилници. Дейностите имат за цел да повишават информираността на семействата, да изградят практически умения за разпознаване на поведенчески проблеми от децата и да разяснят наличните институционални механизми и ресурси за реакция при възникване на конфликтна ситуация, тормоз или проява на насилие. В центъра на проектните дейности са заложени учениците, които ще развиват социално-емоционални умения в часовете на класа под прякото ръководство на училищни психолози и външни експерти. Инициативата предвижда създаването на специализиран екип от ученици-медиатори и ученици-модели за подражание, които ще се включват активно в структурната звено на медиацията. Паралелно с това ще бъдат разкрити занимания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии, радио, вестник и подкаст, както и съвместни междуучилищни състезания, фестивали, празници за изграждане на чувство за принадлежност. За нас този проект е много повече от поредица от дейности. Той е важна стъпка към изграждането на училищна общност, която всеки ученик се чувства прият, разбран и защитен. Вярваме, че превенцията на агресията започва с умението да разговаряме, да изслушваме и да проявяваме уважение към различията. Затова поставяме в фокуса както развитие на социално-емоционалните умения на нашите ученици, така и активно участие на учители, родители и цялата училищна общност. Създаването на училищно звено медиация и включването на самите ученици като медиатори и позитивни модели за подражание ще даде възможност децата не само да бъдат част от промяната, но и да бъдат нейни двигатели. Нашата цел е да изградим среда, в която конфликтите се разрешават чрез диалог, а уважението, съпричастността и взаимната подкрепа се превръщат в естествена част от ежедневието.
1: Допълни още Ивелина Дачева, директор на Основно училище Свети Патриарх Евтимий във Велико Търново.

0: 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефона за контакти е 0884-892949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕООД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мукети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕООД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртане, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 15 часа. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Колюфичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от общината. В пункта ще се събират лекарства с изтекал срок на годност, замърсени опаковки, жвачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври, понеделник, а в квартал Колюфичето на паркинга на улица Симеон Велики на 6 октомври, вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризмът в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест 2026 – българските килими под открито небе». Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица «Фест» – неизменна част от форума. По време на изложението ще се проведе и кулинарният конкурс «Local Bites», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Втори събор на родовете организира екипът на Народно читалище Зора 2025 във Великотърновското село Леденик. Срещата ще се състои утре, 3 октомври, от 10 часа в салона на другото местно читалище Полука. Поканени са близки и роднини от родовете Кефирови, Лангазови, Морчеви, Пушкарови, Деведжиеви, Карайванови, Коеви и други. Стари снимки и разкази на родственици ще бъдат дигитализирани, ще се издаде и книга сред събора на родовете. Срещата се случва след 45 години от първата. Идеята е тя да се провежда вече на всеки 5 години. Спектакълът «Много шум за нищо» от Уилям Шекспир, който спечели награда «Култура» за 2026 година, ще бъде представен отново на Великотърновска сцена. Постановката на световно известният режисьор и театрален педагог професор Владимир Байчер ще се играе утре от 19 часа в голяма зала на Музикално-драматичния театър. Със своя съвременен и провокативен прочит на Шекспировата комедия, спектакълът се превърна в едно от ярките заглавия в репертуара на Великотърновския театър. Той бе реализиран като част от световните чествания по повод 410 години от смъртта на великия драматург и предлага сценичен език, насочен към пряк диалог с днешния свят. Престижната награда «Култура» на община Велико Търново бе присъдена на постановката за ярки постижения в областта на сценичните изкуства. Постановката съчетава класическия текст с съвременни сценични решения. Военната тема е развита чрез динамична сценография с множество въжета, вертикални мезансцени и впечатляващ парашут. Цветните костюми, вдъхновени от епохата на Шекспир, се съчетават с модерна деним стилистика, която приближава героите до днешния зрител. Спектакълът е наситен с музика и танци, а актьорите изпълняват песните на живо, придавайки допълнителна енергия и динамика на сценичното действие. Участието на струнен квартет на театъра допълва атмосферата на спектакъла. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Поточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пристигна в старата столица по инициатива на областна администрация Велико Търново за провеждане на кръгла маса за насърчаване на инвестициите, в която се включиха представители на общините и бизнеса в региона. Форумът тече и в този час, а ето какво изтъкна министър Пулев преди началото на събитието.
2: Накратко искам да ви разкажа за някои от ключовите инициативи в Министерство на икономиката с цел насърчаване на индустрията, връщане на конкурентоспособността в различни области на българската икономика. Вървим, и това е нашата основна цел и приоритет, към едно ускорено икономическо развитие на база на цялостна икономическа трансформация във всички сфери, икономика на знанието. Знаете, че разхода за труд до голяма степен изпреварва нивото на производителност в България. Станахме, за жалост, лидер по загуба на конкурентоспособност на европейско ниво. Така че ние вече не трябва да се маркетираме като държавата с евтината работна ръка. Трябва да предприемем всички нужни мерки, да ускорим процесите, свързани с всяка вид инвестиции с добавена стойност. Производства в различни иновативни индустрии, и това е основният приоритет на нашето управление. Първо, от гледна точка на инвестиционните процеси, променихме състава на Министерския съвет в една доста бърза и качествена реформа, която вече мина през парламента. Имаме ново Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, защото това е един от основните приоритети. Въвеждането на високите технологии, на изкуствения интелект за по-добра ефективна администрация и въвеждане и разработване на стимули за въвеждането на точно на подобните технологии в малкия и средния бизнес, за да има по-устойчиви и по-ефективни бизнес модели. Забелязвате, че името на Министерство също е променено. Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Реално всички процеси, свързани с друг основен приоритет на нашето управление, т.е. именно насърчаване на инвестициите, са съсредоточени вече под един покрив, образно казано. Агенции, банки, тук имаме представители на Българската банка за развитие като ключов инструмент за подкрепа към индустрията и към малките предприятия, малки и средния бизнес. Реално инвестиции, всяка вид консолидация на процеси, дирекции, които бяха разпиляни в различни ведомства, сега вече са в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, и това дава пряк контакт и център на компетентност, както на местния бизнес, така и на чуждестранните инвеститори. Вместо да ходят да чукат от врата на врата в различните ведомства, сега имаме едно място, което освен че градим нужната компетенция и събираме силен екип, носим и тази огромна отговорност. Така че ясно е вече къде е концентрацията и на отговорности, на политики. Имаме с помощта на нашето мнозинство в парламента и друга качествена реформа. Направихме един координационен съвет, за който и господин Богомилов спомена. Той е насочен към стимулиране на производствата, стратегически партньорства, които ще подлежат на всяка вид бързо административно одобрение, вместо инвеститора да се бори с администрацията, когато входира едно качествено предложение за създаване на ново производство или разширяване вече на някакъв

0: административната тежест и регулациите. Тук имаше два подхода. Единият подход е да видим какво е свършено към момента и да направим някакъв вид реформа, която ще е бърза, но тя нямаше да бъде прагматична и нямаше да бъде приложима за бизнеса. Ние избрахме втория вариант, който е доста по-трудоемък. Буквално в последните няколко месеца всеки ден съм имал заедно с екипа редица срещи точно в тази посока с различни представители на индустрията, браншови организации, с двустранни камари, да чуем обратната връзка от представителите на индустрията и на бизнеса, да сме сигурни, че когато направим всички вертикални административни реформи и изменения, те ще работят за вас. Това е по-трудният и по-тежкия административен подход, но съм щастлив, че вече сме на финалната права и сме консолидирали от редица индустрии техните приоритети, проблеми, така че ще използваме мнозинството в парламента да направим една качествена реформа, която би трябвало да доведе до намаляване на бюрокрацията, съкращаване на срокове и генерално трябва да помогне да се увеличи конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и на големия капитал в страната. Имаме и едно много интересно друго начинание. Тук искам да благодаря на екипа ми за денонощната работа по този процес. На финалната права сме и да представим в парламента нов проектозакон за публично-частните партньорства. Това е много нужен механизъм, поне това е обратната връзка от индустрията, от бизнеса. Това ще бъде критичен инструмент да мобилизираме частен капитал, да използваме един подходящ микс от средства, включително и подкрепа от европейските програми, максимално щадящо за бюджета, бюджетно неутрално, ако е възможно, да може да работим в посока модернизация на инфраструктурата в страната. Тук говорим за всякакъв вид инвестиции в транспортна свързаност, пътища, магистрали, тунели, по-големите мащабни проекти, за които просто в момента липсват средства в централния бюджет. Така че ПЧП ще бъде инструментът, който ще помогне за този вид изграждане на активи и инфраструктура. Говорим за енергетика, говорим за индустриални зони. Всичките тези критични аспекти, които трябва да бъдат катализатор на икономическия растеж, ще минат под шапката на публично-частните партньорства. Голяма част от тях, разбира се. Виждам много силен интерес от инвеститори, включително получихме и много качествена обратна връзка от редица браншови организации. Сега буквално не мога да ви ги изредя всичките, но имаме пак практичен диалог и поглед от индустрията, който сме взели предвид при разработването на тези текстове.
1: Това беше вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село.
2: Втори събор на родовете организира екипът на Народно читалище Зора 2025 в Великотърновското село Леденик. Срещата ще се състои утре, 3 октомври от 10 часа в салона на местното читалище Пулка. Веселина Бастиянова, председател на настоятелството на читалище Зора, допълва.
3: Първия събор е бил организиран 81-ва година, миналия век. Аз знам само от разказите на възрастните хора за първия събор, колко хубаво е било, колко емоционално и колко сплотени са били хората тогава. И тъй като тази година се навършват 45 години от първия събор, решихме да направим втори събор за наследниците на леденишките родове, които все още някои са в Леденик, други са извън Леденик. Свързаха се с нас хора, които са кореняци, но не живеят в Леденик, ще дойдат за събора. И сега вече общуваме на място с кореняците, най-възрастните ни селени, всички да ги информираме. Аз първо ще споделя своето лично отношение по този въпрос, тъй като аз емоционално приемам нещата. За мен това е по-скоро една задушевна среща, така си го представям. Защото когато хората чуят събор и си представят някакво пишно събитие, музика, ядене, веселба, което е много хубаво само по себе си, народните събори, но този първи събор, който ние правим сега, аз си го представям просто като задушевна среща между хората, да си видят, да си спомнят миналото, историята, да си поговорят дори за хората, които са работили много усърдно за Леденик в онова време, които вече ги няма, за съжаление. И чиято липса много осезаемо се вижда в нашето село, тъй като, за съжаление, не сме особено активно село, но точно това е идеята ни, да се пробуди общността, да се съберат, да почувстват тая гордост. Това са много големи родове, те са доста родовете, разбира се, но е трудно да се съберат абсолютно всички. Като нашата идея е това да бъде едно начало и след това вече да се разбере в по-голям мащаб, и наши съратници предложиха на всеки 5 години да правим такъв събор от тук насетне. Така че това е просто началото. И също така имаме идея всъщност писателя Иван Павлов, който е писателя на книгата за Леденик, и неговата дъщеря по-конкретно, която има дисертация за кулата на Шемшибей. Това е много интересен труд и бихме желали да се свържим с нея, да поканим и нея. И съответно всички кореняк леденичани обадиха се и семейства с деца, които ще дойдат от извън Леденик, които са обаче от местните родове. И в общи линии ще бъде едно начало, дори една изненада, така да се каже, защото трябва да признае, че в Леденик такива неща не се правят. Просто хората някога се събирали, а сега вече това е прекратено и аз много бих искала да върнем този стар дух и живец на Леденик, така че ще бъде просто една първа стъпка, малко плаха стъпка, но едно начало все пак.
2: Кои са най-известните леденишки родове, уточнява Веселина Бастиянова.
3: Аз доста време ги проучвах, тъй като не съм местна. За сега имаме информация и хора са говорили с нас от Морчеви, Пушкарови, Девежиеви, Кефирови. Това са все големи родове. Също Лангазови. Те се свързаха с мен, за което съм много благодарна за тази подкрепа. Те се оказаха най-активни за сега хора от Лангазови. Караиванови, Коеви също ни писаха. И от чужбина няма да имаме гости тази година на този събор, но дай Боже за следващия да успеем да имаме повече време да поканим съответно и кореняк леденичани, които са в чужбина. Сега само от България. Има семейства в Русе, в Ихтиман, в София, в Моминсбор, в Велико Търново, които са се преместили вече да живеят на различни места в България, но са си кореняци и самите те ни писаха, самите те ни потърсиха, след като разбраха, че ще има събор. Те се свързаха с нас и това е много трогателно и мило, че просто има хора, които мислят и милеят и имат желание да се включат, да присъстват на събор. И специално сме отправили една такава молба към хората. Всеки, който има снимки, материали и от първия събор, а и въобще за родовете и за историята на Леденик, да донесат, тъй като сметаме да ги дигитализираме и след събора да издадем книга, която са включени както материали, така и снимки и от старите родове, и от миналото време, а пък и сега аз го виждам като един мост между поколенията. И сегашните наследници, които са в момента кореняк леденичани, също да бъдат включени и да се получи една нишка, просто да не се прекъсва тая история, защото Леденик е наистина било много важно селище в миналото. И някакси сега всичко е заспало, всичко е загубено. Аз не бих искала да се изгуби. И дай Боже да събудим общността и да се продължи тази нишка.
2: Поясни Веселина Бастиянова, председател на настоятелството на читалище Зора 2025 в село Леденик, за втората родова среща, която ще се проведе утре, 3 октомври, в населеното място.
1: Нашето село.

0: 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884-892949.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 16 часа. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие утвърди 20 735 344 евро за кампания 2026 в подкрепа на животновъдите по интервенциите за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, и за преходна национална помощ за овце майки или кози майки, обвързана с производството. Общия бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 година. До 11 476 150 евро се разпределят в помощ на говедовъдите и до 9 259 194 евро за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството. Съгласно разпоредбите на Европейския парламент и на съвета от 2 декември 2021 година, общия размер на преходната национална помощ, която може да бъде предоставена по сектори, се ограничава до 35% през 2026 година. Представители на 4 професионални кулинарни гимназии от страната пристигнаха в Горна Оряховица за участие в фестивала на горнооряховското гърне. Възпитаниците на училища от Димитровград, Лом, Плевен и Троян ще се включат в програмата заедно с домакините си от професионалната гимназия по хранителни технологии, професор доктор Асен Златаров, Горна Оряховица. Младите кулинари ще дадат старт на множеството прояви, с които ще са изпълнени фестивалните дни от петък до неделя. Програмата започва тази вечер в 18 часа с кулинарна палитра, представяща традиционни ястия от петте града, приготвени от младите участници. Близо 9000 евро бяха събрани от снощния благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Детето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. За разработване на терапия, конкретно за нейната мутация в клиника в Германия, са необходими 200 000 евро. Обединени под мотото «Заедно за една мечта» на сцената в читалище «Напредък» пяха и танцуваха деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Благотворителните инициативи в подкрепа на 10-годишната Лора продължават.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури във Велико Търново ще са около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури в старата столица ще са около 19 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Ще духа силен изток североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: Минути за народна музика.

0: Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Последния работен ден от седмицата започва предаването за Горна Оряховица. От днес до неделя включително градът ще бъде домакин на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. В предаването ще разберете какво може да очаквате в празничните дни. За участие в фестивала пристигнаха млади кулинари от 4 хранителни гимназии от страната, които заедно с домакините от Горнооряховската професионална гимназия ще покажат традиционни ястия от техните градове. За фестивала пристигнаха и световно известни шеф-готвачи от Турция, Тунис и България, които ще покажат своето кулинарно майсторство в специално обособена алея «Вкусно». И още от днес. Близо 9000 евро бяха събрани от снощния благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова, а инициативите в помощ на детето продължават. Отборите на средните училища Георги Измирлиев и Вичо Гранчаров достойно представиха област Велико Търново и Горна Оряховица в ученическия турнир по военно-приложни спортове «Тракийски победител» в Стара Загора. 12 медала спечели Локомотив 96-та от световното първенство по армреслинг, което се проведе в Япония. Горнооряховския клуб бе представен от 9 състезатели, които застанаха на масата редом до най-добрите в света. Темите за днешното предаване подготви редакторът Ренета Петрова.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Близо 9000 евро бяха събрани от снощния благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Детето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. За това изключително рядко заболяване се разработва терапия в Германия. За да бъде включена Лора в разработването на терапия, конкретно за нейната мутация, са необходими 200 000 евро. Тази сума е непосилна за нейното семейство. Каузата в подкрепа на Лора обедини цяла Горна Оряховица. Под мотото «Заедно за една мечта» с нощи на сцената в читалище Напредък пяха и танцуваха деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Лори е четвъртокласничка в основно училище Свети Свети Кирил и Методий и в момента е в индивидуална форма на обучение. И тъй като заболяването вече е засегнало и говора, тя вече изучава жестов език, а за да могат да общуват с нея са учениците й, те също са започнали обучението си по жестов език, разказва директорът на основно училище Свети Свети Кирил и Методий Маргарита Атанасова.
3: Лори е наша ученичка от първи клас, в момента е в четвърти Б клас, в индивидуална форма на обучение, защото тя страда от рядко генетично дегенеративно заболяване, което обхваща тялото с всеки изминал ден. Тя започна да не може да се движи, не може да ходи, не може да говори и затова е в индивидуална форма на обучение. Това е дете, което разбира всичко, което осъзнава всичко. Тя е била една от четвърти Б клас. Децата много обичат да играят с нея, тя е тяхна приятелка. Когато е в индивидуални часове в училище, те всяко междучасие са при нея, за да са заедно. От лятото е започнала да учи жестомимичен език. С мен се свърза учителката и по жестов език. И тази година правим група. Целият клас ще се обучават на този жестов език, защото те държат да могат да общуват с Лора. Тя е безкрайно щастлива, когато сме заедно всички. Не се предава и е боец, и е, как да кажа, дете с наистина с много възможности, с много богата обща култура и това, че тялото се предава, духа не дава на тялото да се предава. Стараем се всички да подкрепяме и да помагаме, затова и се впуснахме така в тази кауза. Да, сумата от 200 000 е немислима, казано като цифра звучи ужасно, но когато виждаш подкрепата на родителите в училище, на цяло едно училище, когато виждаш подкрепата на общината, един град тръгна за това да върнем Лора към нейното обичайно ежедневие, аз вярвам, че ще успеем всички заедно.
2: През миналата учебна година, по единодушно решение на колектива на училището, Лори е удостоена с наградата Доброта.
3: А миналата година, не на празно, Лори беше удостоена с награда Доброта. Имаме такава учредена награда в училище и в края на учебната година награда Доброта отиде при Лори и това беше единодушно решение на моя екип, защото тя наистина с нейната специална усмивка стапя всички сърца и това е дете, което, как да ви кажа, знае, може и заслужава да изживее своето прекрасно детство.
2: Предстоят още много благотворителни инициативи в помощ на 10-годишната Лора, а информация за начините на подкрепа са публикувани на профила на майката на Лора, Радка Станева.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Представители на 4 професионални кулинарни гимназии от страната пристигнаха в Горна Оряховица за участие в фестивала на Горнооряховското гърне. Възпитаниците на училища в Димитровград, Лом, Плевен и Троян ще се включат в програмата заедно с домакините си от професионалната гимназия по хранителни технологии, професор доктор Асен Златаров, Горна Оряховица. Младите кулинари ще дадат старт на множеството прояви, с които ще се изпълнени фестивалните дни от петък до неделя вечер. Преди началото на фестивала учениците бяха посрещнати в гербовата зала на община Горна Оряховица от кмета Николай Рашков и заместник кмета Петя Иванова. Надяваме се да харесате рецептата на Горнооряховското гърне, да освоите тънкостите и на свой ред да я представяте в своите градове, обърна се към младите кулинари кмета Николай Рашков.
3: Добре дошли в Горна Оряховица. Някой от вас може би за първи път идва тук. Надявам се да ви хареса присъствието и да направим едно прекрасно състезание на кулинарното изкуство. Знаете, че Горна Оряховица е един център на кулинарията. Знаете много добре за горнооряховското гърне. Предполагам сте чели, че той е едно от любимите ястия на цар Борис, който винаги си поръчва да му приготвят тук нашите майстори, да му го носят двореца, и когато минава винаги успява. Тъй като той е бил и любител на влаковите, знаете, че е карал влак и постоянно се свързва с този град, така че едно прекрасно кулинарно творение на нашите горнооряховчани. В годините стана така доста известно, но аз сега като пътувам в България, наистина знам, че горнооряховският суджук е много известен, докато гърнето не е толкова известно. И много пъти ме питат какво е това и разбирам, че имаме почва за развитие и за посаждане на семената на това. А вие сте хората, които си дошли от доста градове, разбрах, че има от Димитровград, от Плевен, от Троян, от Лом. Благодаря ви и надявам се това кулинарно изкуство вие тук успеете да го придобиете заедно с нашите местни кулинарни специалисти и да го представите и в вашите региони.
2: Именно младите кулинари ще дадат старт на множеството прояви, с които ще се изпълнени фестивалните дни от петък до неделя вечер. Програмата започва тази вечер в 18 часа с кулинарна палитра, представяне на традиционни ястия от Лом, Плевен, Димитровград, Троян и Горна Оряховица, приготвени от младите участници. Бъдещите топ готвачи ще имат запомнящо се представяне и в съботния ден, когато ще се включат в голямо кулинарно предизвикателство – състезанието Black Box Go. В него те ще трябва да приготвят ястие, задължително включващо местен продукт, но какъв е той ще научат по време на самата надпревара.

98 FM. 12 медала, 2 златни, 5 сребърни и 5 бронзови спечели Локомотив 96 от световното първенство по армрестлинг, което се проведе в Япония от 22 до 28 септември. Горнооряховският клуб бе представен от 9 състезатели, които застанаха на масата редом до най-добрите в света. Стефани Дечева е един от големите герои на отбора. Стефани се пребори за 2 златни медала при девойките до 18 години и за сребро при жените. С 3 медала е Габриела Иванова. Сребърен при девойки до 21 години, бронзов в същата категория и сребърен при жени. Световен медалист е и Габриел Стоев, станал трети при младежи до 21. При юношите до 18 години Тодор Петров е трети на лява и втори на дясна ръка. Никола Гашевски, юноши до 18 години, е с сребро на дясна ръка. Петър Иванов при мъже е трети на лява ръка. В световното участва и живата легенда на този спорт в България Цветан Гашевски. На 56 годишна възраст с лично тегло 78 кг. Гашевски се пусна в категория мъже плюс 105 кг. Срещу състезатели от най-тежката категория. Още в началото на състезанието Гашевски елиминира двама от фаворитите в категорията и в крайна сметка стана трети. Александър Карайлиев и Захари Захариев този път не успяха да се качат по почетната стълбичка, но също част от този успех точно толкова, колкото и медалистите. Защото няма отбор само от медалисти. Има отбор от хора, които застават един до друг, тренират заедно, пътуват заедно, подкрепят се и се борят заедно, споделиха от спортен клуб Локомотив 96.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. Ще има влаки от Горна Оряховица. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на деня. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове. Световно известни шеф-готвачи от Гърция, Тунис, Турция и България ще вземат участие в третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Той ще се проведе от днес до 4 октомври в пространството до паркинга на Летния театър. Събитието, организирано от община Горна Оряховица, има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на това характерно за района ястие от телешки жили. Гостите ще опитат също и ястия, приготвени по стари местни рецепти, и ще наблюдават кулинарни състезания. Програмата включва още томбола, много музика и забавления за публиката. Исторически музей Горна Оряховица ще работи и на 3 октомври, събота. Поводът е провеждането на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. От 10 до 16 часа екипа на музея ще очаква своите гости, за да им покаже как една касапска гозба, приготвена от продукти, които се изхвърлят, е стигнала до царската трапеза. Временна организация на движението се въвежда в Горна Оряховица от днес до 4 октомври във връзка с провеждането на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Затворен за движение на пътни транспортни средства ще бъде участъкът по улица Васил Априлов от подхода за паркинга пред читалище Братя Гранчарови до сектор Г на стадион Локомотив. Срокът за забраната е в сила от 8 часа на тази сутрин до 23 часа на 4 октомври неделя. В посочения период участъкът ще бъде затворен с физически бариери. Thank you.

0: 98 FM.
1: Отборите на средните училища Георги Измирлиев и Вичо Гранчаров достойно представиха област Велико Търново и Горна Оряховица в ученическия турнир по военно-приложни спортове «Тракийски победител» в Стара Загора. Организатори са Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация със съдействието на община Стара Загора. В конкуренция с над 20 отбора от цялата страна, учениците преминаха през 5 военно-приложни изпитания. Зигзаг през гуми, синхронни лицеви опори, хвърляне на учебна граната в цел, ерсофт стрелба по балони и евакуация и носене на другар. Състезанието бе част от деня за демонстрация на способности на въоръжените сили. Специален гост на събитието бе заместник министъра на отбраната Любомир Монов. На място, за да подкрепи горнооряховските ученици, по време на състезанието беше и кмета на общината Николай Рашков.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Шеф-готвачи от 4 държави бяха посрещнати днес в гербовата зала на община Горна Оряховица от кмета Николай Рашков. Майсторите кулинари на световно ниво от Турция, Гърция, Тунис и България ще се включат в третото издание на фестивала на горнооряховското гърне. На срещата присъстваха и заместник кметовете инженер Анелия Христова, Петя Иванова и Даниел Божанков и секретарят на общината Габриела Шилкова. Убеден съм, че ще се получи много добро кулинарно шоу, с което Горна Оряховица и нашата страна да покажат на балканските държави изключително добро гостоприемство, обърна се към шеф-готвачите кмета Николай Рашков.
3: Щастлив съм да ви посрещна на територията на Горна Оряховица. Ще имате възможност да се запознаете с нашата кулинарна култура, а също така и моите съграждани да се запознаят с вашето кулинарно изкуство. Искам да ви пожелая много приятно изкарване, да занесете в вашите страни, в сърцето си Горна Оряховица и много усмивки и добро настроение. Може да разчитате изцяло на помощта и съдействието на моите колеги. Убеден съм, че всички ние ще направим едно кулинарно шоу, с което Горна Оряховица да покаже на балканските страни, нашата страна да покаже изключително добро гостоприемство. Искам да поздравя специално шеф Стилянос Дингас, Арокос Дзикас, Йонер Чулфас, Еда Тунджел, Амур Елтеф, Владимир Петков. За гръцките приятели, винаги когато отида в Гърция, се наслаждавам на една страхотна средиземноморска риба, на суфлаки, на гръцка салата с нашите съседи от Турция. Винаги когато отида, се наслаждавам на прекрасното агнешко. Само за Тунис още не съм ходил. Надявам се един ден и там бъде.
2: Шеф Стилианос Дингас е президент на Световната гастрономическа асоциация и е международно признат шеф-готвач, гастрономически изследовател, преподавател и иноватор. Шеф Дингас е специален гост и партньор на община Горна Оряховица, където чрез кулинарията среща гръцката и българската традиция и превръща вкуса в мост между две култури. Шеф Георгиос Дзикас е утвърден гръцки професионалист с 30 годишен опит в областта на гастрономията, ресторантьорството и хотелиерството. Особено място в професионалната му мисия заема обучението на младите кадри и предаването на знания и професионални ценности на следващото поколение готвачи. Шеф Йонер Чулфас е световно признат кулинарен лидер и визионер с над 30 години професионален опит в международната гастрономия. Той е президент на Федерацията на професионалните готвачи, сладкари и пекари на Турция, както и президент на Световната ислямска кулинарна асоциация. Сред впечатляващите му постижения са три световни рекорда на Гинес за най-голяма баклава, най-голяма торта и за създаването на 1453 различни вида предястия. Шеф Еда Тунджел е представител на новото поколение жени лидери в турската гастрономия, съчетаваща кулинария, предприемачество, креативност и иновативно мислене. Еда Тунджела е първата жена в Турция, професионално развиваща концепцията за превръщане на традиционния дюнер в съвременно гастрономическо преживяване. Шеф Амур Елтаев е международно признат шеф-готвач, предприемач и гастрономически консултант с над 20 години професионален опит в световната кулинарна индустрия. Неговата експертиза обхваща тунизийската, средиземноморската и международната кухня, като съчетава автентичните традиции с модерни техники и съвременни гастрономически тенденции. Шеф Владимир Петков пък е утвърден български шеф-готвач с дългогодишен професионален опит, преминаващ през ресторанти в България и чужбина, където изгражда собствен стил, съчетаващ класическите кулинарни традиции с съвременни техники, иновации и творчество. Работи за развитието на международните партньорства, кулинарното образование и популяризирането на българската гастрономическа идентичност на международната сцена. Шеф Христо Илчев е с над 25 години опит в висшата кулинария и 13 годишна кариера в престижна международна верига. Всички тези шеф-готвачи ще приготвят своите кулинарни шедьоври в специално обособена алея вкусно на фестивала на Горнооряховското гърне.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: И още по темата – фестивалът на Горно-Оряховското гърне. Започва тази вечер с представяне на младите кулинари от професионални кулинарни гимназии от Димитровград, Лом, Плевен и Троян и домакините от Горно-Оряховица. На музикалната сцена пък ще се качат Алекс Карабоев и Гери Никол. Изключително наситен с кулинарни изяви ще бъде втория ден от фестивала на Горно-Оряховското гърне, който започва тази вечер в пространството до стадиона. Майсторството си ще демонстрират и шеф-готвачите на световно ниво от Гърция, Тунис, Турция и България. Официалното откриване на фестивала е насрочено за 11 часа, информира доктор Искра Николова, началник отдел образование, култура, младежки дейности и спорт.
3: В съботния ден сме ви подготвили много изненади. Официалното ни откриване на третото издание на фестивала на Горно-Оряховското гърне ще бъде предшествано от възстановка, направена от предучилищната група на детска градина Елена Гранчарова. Заповядайте, за да се насладите на майсторството на малките деца. Веднага след официалното откриване, емблемите на всеки кулинарен фестивал, шеф Царина Цанева и шеф Ива Иванов ще приготвят за вас типичното горно-оряховско ястие, а тяхната кулинарна програма ще бъде съпътствана от фолклорната програма на Анна Мария и Злати Петров. Международното участие тази година на фестивала на Горно-Оряховското гърне е изключително засилено. Шеф-готвачи, изявени в международната и световна гастрономическа индустрия, ще бъдат на фестивала на Горно-Оряховското гърне, а именно шефове от Тунис, Турция, Гърция. И не на последно място, българската страна, която ще бъде представена от шеф Влади Петков и шеф Ичев, които ще представят своите ястия в Горно-Оряховско гърне. Техни основни помощници, разбира се, ще бъде учениците от нашата професионална гимназия по хранителни технологии. Новото, което сме застъпили тази година в фестивала на Горно-Оряховското гърне, е състезанието Black Box Go. То ще представлява черна кутия за всички участници от петте хранителни гимназии. Ще има непознат и до този момент, и разбира се до самия ден на провеждането на състезанието, един основен продукт, който ще бъде в въпросната черна кутия. Те ще го разберат на деня. Ще има импровизиран магазин, от който според основния продукт те ще имат възможност да подберат продуктите, които биха се съчетали по най-добрия начин с него, и ще станем свидетели на място как ще могат да приготвят това, което за тях е непознато и доколко възможностите им са приложими с реалните обстоятелства, в които те биха могли да изпаднат. Разбира се, фолклорната ни програма продължава с съставител към Народно читалище Напредък 1869, Балканика, Сидрево и вода и Пастреница. Отново ще се изяви талантливата ни млада изпълнителка Кристина Енчева. От 20 часа очакваме гласуване Витата ни изпълнителка Десислава.
2: В третия ден от фестивала своята фолклорна трапеза ще подредят самодейците от читалищата в община Горна Оряховица и, разбира се, отново ще има много хубава музика.
3: В третия ден от нашия фестивал ще имате възможност да опитате най-различни ястия, отново обвързани с типичното горно-оряховско ястие, приготвени от нашите 7 читалища, които ще бъдат оценявани от високо квалифицираното 5-членно международно жури, за което ще бъдат отличени с призови награди и грамоти. Заповядайте да се насладите на техните ястия. Фолклорната ни палитра също ще бъде запълнена от съставите към читалищата в община Горна Оряховица, както и от фолклорната група Звездици, които са обвързани с проект Таланти, които община Горна Оряховица работи и разработва. И гост-изпълнител през неделния ден ще бъдат сестри Филатови от 19 часа.
2: По време на тридневният фестивал на Горно-Оряховското гърне ще има и фермерски пазар, както и увеселителни атракциони за децата.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Покана към всички да посетят фестивала на Горнооряховското гърне. Завършва петъчното предаване. Предстоят 3 дни, наситени с разнообразни вкусове, хубава музика и много забавления и добро настроение. А в понеделник, по същото време, очаквайте още горнооряховска информация.
2: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.

0: точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 17 часа. По инициатива на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, днес се проведе кръгла маса, посветена на насърчаването на инвестициите в региона. Събитието се състоява в контекста на представения от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и събра в областна администрация представители на държавната власт, местната изпълнителна власт, бизнеса и финансовата сфера. По време на срещата бе представена подготовката на нов проектозакон за публично-частните партньорства, който предстои да бъде внесен в Народното събрание. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Кулев обясни, че ще бъдат инструмент за мобилизиране на частния капитал и комбиниране на различни източници на финансиране, включително европейски програми с цел модернизация на инфраструктурата в страната. Сред приоритетните области са транспортната свързаност, пътищата, магистралите, тунелите, както и енергетиката, изграждането на индустриални зони. Вицепремиерът съобщи още, че правителството разработва национална програма за инвестиции в индустриални зони, която се предвижда да бъде заложена в бюджета за 2027 година. 80 самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство «Звездна завеса». Той ще се проведе на сцената на читалище «Съгласие» в Дебелец днес, утре и на 4 октомври. Откриването на форума е днес от 18.30 часа с постановката «Вражалец», комедия по Стеле Костов. В събота програмата продължава с три любителски театъра. Първи на сцената ще се изявят детско-юношеска театрална формация «Смехуран» от Дебелец с пиесата «Едно и също», комедия на Борис Белов, написана специално за честването на 100-ната годишнина на читалището във Вонеща вода. Режисьор е Съпка Илиева. Ще последва постановката «Самота» от режисурата на Рена Дранкюлева по тест на Даниела Колева. Ще се постави от младежки театрален състав «Талант» и при читалище «Извор» село Самоводене. Последен за деня е драматичен театър «Арт Кредо» от същото населено място с постановката «Двубой», комедия на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев. Детските спектакли ще са в неделя. 4 октомври детско-юношеска театрална формация «Смехуран» ще представят «Чудно село» по приказки на Елин Пелин. Общинския преглед ще закрие театрален състав «Пламъчета» при читалище «Пламък 2016 Велико Търново». Пиесата е «Добрата сполука», режисьор е Ренета Петкова. Входа за всички спектакли е свободен. Любослава Трайкова за първи път ще гостува на формата «Близък прочит» във Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга «Корени и светила». Творбата е сборник с разкази, в който, като в огледало, са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното детство и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта, да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназия с немски език в Самоков, учи журналистика, след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила е като редактор и сценарист, нейни разкази са публикувани в редица списания. Сред финалистите е на телевизионния реалити формат «Ръкописът». Лауреат е на различни конкурси. Първият изборник с разкази «Корени и светила» е носител на голямата награда от конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в жанр проза за 2025-та. Тя ще го представи пред великотърновската публика днес от 18 часа в клуб «Там». Входът е свободен. Разходка, посветена на птиците и есенната им миграция, ще се проведе във Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще премине по маршрут край река Янтра. Срещата е утре от 9.30 часа пред паркинга до църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците от Българското дружество за защита на птиците Нюргюл Ахмед и Станислава Челъкова. Събитието се организира съвместно от Българското дружество за защита на птиците и сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците са международна инициатива на BirdLife International, насочена към есенната миграция. Период, в който милиони птици напускат Европа и поемат на юг към зимуващите си места в Африка. Продължителността на разходката е 60 минути. Тази година традиционните Европейски дни на птиците се провеждат днес и утре. Събитието обединява над 30 партньори на BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птици. Такива бяха новините до този час.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: минути за народна музика.

0: реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона.
0: За контакти телефон 062 60 11 20.

0: Балкон. Общинско радио Велико Търново.
1: Уединена къща сред спокойствието на провинцията може да изглежда по-добрият избор за мозъка от жилище в претъпкан град. Но ново проучване, което изследва смъртността, свързана с деменция в Англия, очертава далеч по-неочаквана картина. Изследователи от Кеймбриджския университет анализират данни за близо 41 милиона души в Англия за периода от 2011 до 2023 година. Оказва се, че смъртните случаи, свързани с деменция, са най-много не в най-гъсто населените градове и не в най-отдалечените селски райони, а в предградията и други райони с средна гъстота на населението. Според изчисленията на учените, подобряването на достъпа до услуги и качеството на откритите пространства в общностите в най-неблагоприятно положение би могло да предотврати до 10,5% от смъртните случаи, свързани с деменция. В продължение на десетилетия търсенето на причините за деменция е съсредоточено главно върху мозъка и организма. Днес изследователите все по-често обръщат поглед и към средата, опитвайки се да разберат как мястото, където живеем и условията там могат да влияят върху здравето на мозъка. През 2017-та комисията на The Lancet посочва 9 рискови фактори за деменция, върху които може да се повлияе. Сред тях затластяване, тютюнопушене, депресия, загуба на слуха и социална изолация. За разлика от възрастта, генетичната предразположеност и пола, това са фактори, които хората или държавните институции могат поне до известна степен да променят. През 2020 към списъка са добавени замърсяването на въздуха и травматичните мозъчни увреждания, а през 2024 високият холестерол и загубата на зрение. Според проучване от 2026-та, именно съчетанието на тези рискови фактори може да обясни защо смъртността, свързана с деменция, е по-висока в райони с средна степен на урбанизация. Тя се определя не само според гъстотата на населението, но и според показатели като доходи, жилищни условия, достъп до услуги, образование и заетост. Особено важен е достъпът до здравни специалисти. Жителите на градовете вероятно имат и по-голям достъп до профилактични изследвания. От друга страна, замърсяването на въздуха там обикновено е по-сериозно, а високата гъстота на населението в градовете съвсем не означава непременно по-богат социален живот. Според една от хипотезите, предградията и другите райони с средна гъстота на населението може да съчетават неблагоприятните страни и на двата края на спектъра. Натиска на градската среда, но без концентрацията на услуги в градските центрове и същевременно без някои от предимствата на по-чистата селска среда. Независимо къде живеете и на каква възраст сте, можете да предприемете стъпки за намаляване на риска от деменция. Според медиците, физическата активност е единственият най-важен фактор за намаляване на риска, тъй като влияе и върху затластяването, високото кръвно налягане и депресията. Те препоръчват също средиземноморски тип хранене с ограничено количество захар и достатъчно сън. Нелекуваната загуба на слух също заслужава повече внимание. Тя може да увеличи натоварването върху мозъка и да накара хората да ограничат социалните си контакти, а и двата фактора вероятно допринасят за развитието на деменция. И не подценявайте значението на приятелите и семейството. Близките могат да забележат признаци на когнитивен спад и да насърчат човек да отиде на профилактичен преглед, но ролята им далеч не се изчерпва с наблюдението. Самото време, прекарано заедно, разговорите и удовлетворението от общуването имат огромно значение.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: С песен на един от най-великите изпълнители на миналия век, Рой Орбисън, започваме предаването ни с ретро парчета в 17.30 часа. Номер едно сред хитовете на Рой Орбисън е песента от емблематичния филм «Хубава жена», в който участва Ричард Гиър и Джулия Робъртс. За пръв път «All Pretty Woman» е записана през 64-та и 3 седмици оглавява Billboard Hot 100. Песента се изкачва на първо място в класациите на десетки страни по света и още същата година са продадени 7 милиона копия от нея.

Сменяме жанра с DJ Тонка, немски изпълнител на електронна музика. В ранната си кариера Томас Рене Герлах работи с колегата си продуцент Иан Поули, с когото продуцират няколко плочи в техно, прогресив, хаус и брейкбит стил. Като соло изпълнител Герлах приема името DJ Тонка и започва да продуцира хаус музика с влияния от синт-поп. С неговото парче She Knows You продължаваме.

Продължаваме с една немска група, носеща името Gumbay Dance Band. Създадена е през 79-та от Оливър Бънд и е кръстена на малък залив на Карибския остров Сейнт Лусия. Тяхната музика има отличителен звук, до някъде наподобяващ този на Бони М. Групата се радва на най-голям успех в началото на 80-те години на миналия век и създава фенбаза в цяла Европа, но се оказва много популярна и в Южна Африка. Маракеш пък се казва тяхното парче, което ще чуем сега.

Ръка на британския китарист Робърт Уилям Гари Мур. Роден е на 4 април 52 в столицата на Северна Ирландия, Белфаст. Почива от инфаркт на 58 годишна възраст на 6 февруари 2011, докато е на почивка в Испания. В кариерата си започнала през 60-те години, Гари Мур свири с различни музиканти, включително Фил Лайнат и Брайан Дауни през тинейджърските си години, а след това и с рок величия като Биби Кинг, Алберт Кинг, Джордж Харисън, ирландската група Skid Row и Грег Лейк. Still Got the Blues е предпоследното парче днес.

За финал сме оставили един музикален великан. Господинът с най-голямата колекция очила в света на шоу-бизнеса, виртуоз на пианото и ексцентрик не само на сцената, но и в личния си живот. Правилно се досетихте, че става дума за Елтън Джон, който вече, макар и с нарушено зрение, продължава да се раздава до край на сцената в името на музиката и почитателите. Слушаме I'm Still Standing, а вие останете с нас.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 18 часа. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, Велико Търново, реализира дейности по проект «Избираме да се разбираме». По процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата. Проектът е насочен към изграждане на по-сигурна и подкрепяща училищна среда, превенция на тормоза, насилието и агресивното поведение и развитие на уменията на учениците за общуване, работа в екип и справяне с конфликтни и рискови ситуации. Сред предвидените дейности с участниците са медиация, занимания по интереси, ученически инициативи, електронен вестник и кампании с превантивна насоченост. Работата с родителите включва срещи, дискусии, практически работилници, индивидуални консултации и подкаста «Гласът на родителите». Част от тези превантивни дейности е и включването на ученици от 11-ти клас в ескейп стая на колела. Служители на районно управление Свищов задържаха агресивен мъж. Вчера следобед по сигнал на гражданин е извършена проверка в жилище в село Александрово, обитавано от 59-годишен мъж. При появата на униформените той станал агресивен и отправил закани за убийство, размахвайки нож към тях. Задържан е за срок до 24 часа, започнато е досъдебно производство. Издирван автомобил установиха служители на районно управление Велико Търново. Вчера в село Водолей е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 58-годишен местен жител. В хода на проверката е установено, че автомобилът се издирва от властите в Нидерландия. Иззете, уведомени са компетентните служби. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък от 17.30 часа в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130-та годишнина от рождението на кюстендилският художник Петър Рамаданов, а нейният организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. След голям интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и пристига в старопрестолната столица.
0: Спортът.
1: 8 хандбални отбора от страната ще участват в петото издание на детския турнир Йонка Генчева във Велико Търново. Надпреварата е в събота и неделя за момичета и момчета до 12 години. Организира се от фондация Йонка Генчева с подкрепата на община Велико Търново и хандбален клуб Етер 64. Турнирът ще се проведе в по-малката зала Сава Величков заради ремонт на Двореца на културата и спорта Васил Левски. При момичетата в събота ще се включат отборите на Етер 64, Бък и Габрово, 8 Ловеч и Кобрат, град Кобрат. Срещите са от 10 до 15.30 часа, като тържественото откриване е в 11 часа, а награждаването след последния матч. В неделя са момчетата, като програмата им е същата, а в битките са съставите на Етер 64, 8 Ловеч, Локомотив Горна Оряховица и Чардафон Габрово. Турнирът ще се излъчва на живо по онлайн канала на Българската федерация по хандбал.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури във Велико Търново ще са около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над югоизточните райони. Максималните температури в старата столица ще са около 19 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на над масивите от югоизточната половина на страната. Ще духа силен изток североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Минути.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Минути за народна музика.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: 98 FM.
1: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: Поточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

уморих се от хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети. Искам просто да бъда различен.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 3.
2: Минути за народна музика.